0: क्लास तुम क्वा भी
1: वोटा अम्बुला चेमिस बना दी रे आज अच्छा तो नंबर आप बहुत केयर पा जो योम दे फुल फुल बड़ा बेटी पिलोट ये तो और जाने मैं अपने रात पे चाय ना कू तो कुनी तो कुनी सिना फना बार ना क्यों बना पे चाय ना ली बेजान रहते हैं ना इसीन मुफान सुन और मना रख जान को योम दे चपना ना नासा कुम बोला बी बी बी यूजान बोला तेरा का इन तारिक बे बोला तारिक बे ची तभी रात सुबह बोला बी चाय ना सा वो तो बोला साफ चाटा दे पास
2: Parte bien y un viejo llano, otro ya me iba a ver. Con puntona, para el puntona, más o para el puntona, para la zona, no sé qué se fue, no te va a dar mis hijos, ya está por...
3: Y esa panzuna de Madagascar, lo ven. Mandruso y Madagascar, ya está, yo ando a la panzuna de Madagascar. Familiar, ya tengo la corona, que es pide. O sea, esa ira gira, nada, bueno, ni va a ojo. Misawa tsara tokony fihizana izany dia ny fijerena madinika sy eo amin'ny asa tokony mba homena asa ny tsy manana asa amin'izay mba mandrosiroso koa Madagasikara rehefa manana asa daholo izany ny olona rehetra eto Madagasikara dia mba mety ampandrosa Madagasikara kokoa izay
4: Jadi orang jenah marah, orang bula goyo, jenah jenah. Jadi orang bertunggal saja. Jadi orang desa ke masa kalau tuan dekul kuli. Aku dah kasar tatan. Alah kasar tatan aku semua ke kita sambil leksis. Tuk nasarai nak kamu semua ke dia kuah. Jadi siapa tu fana fana nak kul kuli nunggu ada di sini. Sebelum masuk fana sekarang fana nanti lalu di sini siapa sini. Sini saya macam ngaza ma pro punya sahaja ini ngaza ni kan Malagasy. Halo Bayu, Fintram, saya ma Malagasy dia di Fayelan cari nak balik Malagasy. Tu saya nak milu Fayelan kan? Kalau sebelum tu saya nasi nak mandi kan? Ni saya kenturan pasakan abe. Mano is, siapa mano kita pasakan? Kesanggi, soal saya lo satu macam macam, lo si marah pun lo.
0: Sota tumpukula, sota tumpukvavi.